бургаські вечорі, котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені, от куди всіх тих,